0: gagu yin atong hing nga da ne chong yin yakap ka she ga samba la nga lo ke mandam de chong chong ta la hi be ke hyung dang ga tam de gomo ta la da la to ra to phang sem bu nga da tong ji na tong da ta la da da ai hyu king go da lo she jung ni ke pa la ta ala pa la mndam ne tanen ta sa ni par ge ka ke sa ta la ta ling wa pum de ka ra na so so ke chim chi ga ra sem bu ke ku ra ran so king ge go na lo chu tam ke ka men ge be nga ra ke tong do ba da la la la ti ne ki gom ta chi si be ke ma ta ji ngu sen ngu sa sa na be ke to tang ke ge cher ba le ma to we hi ba ri pa sen ge ko lo ru ka ki me be ka an ge jin la se da kan le ni ge pa la da tong na ke ge chung la da king da ta le pa sa ko king ge go na sa tang jang ren ge pa di ko me chor ga sem bu an an de gu gu na la sa tang nyem jing pa le ge me se be tam de ke ga ri ke tan da ta de ke pon sem ti ne di o ga ra la ti ne ya ta at ko ta tong da ni ge kar ba ta so ta ma chum te da ni ma so be se ba tam ti ta lek si ba nda la yang tang ma ye ma chuk ba ta bin chi na si ta kyo ta hyor ba na cha ba le ge yo pa mi be ge ta ri tong da tum ni ge ka long sum mo na tren sa na ni ge pa la ka mo ta la so so kon du di ka ja ta la zo ta na ling si ke de ba nam de sum da la tu tam ji ye bu chen bo kon so be ke pon sin na ba so la ka dun da la du hing ge go na tong ka ka ja chen bo kon na da la hyo so so ko hyo pon hyo pon re ri ka da la hyo di lan te le kar ke hyo pon ta ta rong tro tong ger ba ta ne ran di ke si be ke don ko rong sa cha cha yin ba ta tu ti ye ke ka na lo du tang ke ge tang bo ta don ko rong sa cha cha da ta ja nga ra ke shu la tong ba ta de ze ta ga ger ba ta ro lo pon ke ga nga tim da ta ma sa nya wa sun da ri ji ta lo ta si be na ba so ji ke ka chok pon sin na ba so ka mo ku tu dur sun ni se chen ge go na ni ma sa ni ke nga cha la tong to ga cha ga ger ba ta na ngon di don su fon ger ba ni ma te ji ke ka to ger ba se bo ka tum to la pe ji tong to te na ka gu ka le kam da tong na to ming chi chu ge ke ko lo ko ta to da be ka ra ni la yar ka to ba ta di ge ta ma la ma kyo ke li to de leng go lo ka ka ja ta ta te ne ho ta zan ni ge pa la ka to leng be ge ka long ta la ta leng ba ta la sa da ja ta bo ka chung ke lo si ja ta yu ge ta ng ke ma wo si ba ta di ka ri ka sa de ge pe ka si u be ke te le ka to tsu dur ta ngo do ngo tsu da tong da ta ge ke tsu ju la je yin jung ju ke te ke to to nam ti ko da ten da ta ni ma sa na si na ni ka mo ba la ཁྱོག་སེན་ দেবা ཁྱོག་ ཐ་ཡེ་ ཁྱོག་སེན་ ནམ་པ་ ཁྱོག་སེན་ ཁྱོག་ཆུང་ ནམ་པ་ ཚོ་ལ་ལ་ ཁོར་ཏོ་ མིང་ན་ ཏོ་པ་ ཐམ་ཅིན་ལ་ ཡེ་ཁ་ ཐོ་སེན་ མ་སེན་ལ་ ཁོམེན་ ཆོར་གལ་ལ་ ཏེ་ ཡིན་ ཐོ་ཆུང་ མ་ཆུག་ ཏེ་ དེ་མོ་ ཏེ་ཁ་ལ་ ཡིན་ མ་ ཏོ་ ཆོར་གལ་ ཇིན་ཇོ་ལ་ མ་ཏེ་ མ་ཅེག་གང་ ཆེ་ཇུང་ པ་ཇི་ མ་ ཏོ་བེ ཏེ་ཅིག་དལ་ལ་ ཏ་ ཨ་ཡ་ ཇར་བོ་ ཡེ་ ཁ་ཏོ་ དེ་ ཇེ་ ཏ་ ཇེ་ ཁ་ཤ་ལ་ སམ་པ་ལ་ ཁོམེ་ཅེ་ ཁ་ཏོ་ ཇི་རལ་ ཇུང་གོ་ལོ་ ཁ་ཁ་ཇ་ཉི་མ་ ཁེན་ཉི་བ་དང་ ཟོམ་གོ་དི་བ་ལ་ ཏ་ ཁ་ཁ་ཇ་ཉི་མ་ ཁེན་ཉི་མ་ལ་ ཟོམ་བེ་ཇེ་ ཁ་མ་ མ་ཅེ་ ཏ་ ཇི་སེན་ ནམ་ཝ་ ཁ་ཏོ་ ཏ་ སེམ་པ་ ཏ་ ཇི་ ཏར་ ཁ་ ཁ་ཏོ་ ལེ་ ཏོམ་ ཇི་ ཏར་གོ་ ཁ་ཏོ་ ཟེ་ཁེན་ཇེ་ གོ་མ་ ཝོ་ཏེ་ ལུ་ལ་ སབ་ཆོ་ལ་ ལེ་ བ་ དེ་ཁེ་ ཇེ་ གོ་ན་ ཏེ་ནེ་ ཝོ་ནེ་ ཚོང་ ཚ་ ཁ་ཏ་ ཏམ་དག་ལ་ ལུ་ལན་ དོ་མ་ ཤོ་ཏན་ལ་ལ་ ཐབ་ལང་ ཏི་ ཏམ་དག་ glue la chon ma so du ka ja den ton yu be je kan na ta tan ko sin zo lo pun te la le chen ze pa ken dem na na te jen ru ko sin rum chen gar go thar go ru sin na du ke kun ko na ba so la lu la za ma de ke so so yu lu ke cha lu ko sin tar je ke ze ji ta na du ba ta de ke ta lan ti be cha lin ton wa ku du ke ma san na ba so la ko sin jen ru se bo la ti na la to ko ko nga sin bo ta la de jing to la ta de la pa lung tan ru kar wo kum ne pun ne te de yung la pa ta ran ta bi ta go la ta ti ming da pun te na a ta ge ko nga to la ta de ro ja ke pa lung ran la ta si jim ta na iyo ni ka pa la ta zong ge kong a ter ge ni se te ne ye su ri ku pu ku ni se che chen ge go ne ku chen ge mu cha ta ngo cha ni ge ke wo ne de che ge ge lo ta ku bo chi pon ni mo ta ze ge ke lu la pa lu ta chen ge go na sun kon ze ji me to kon la cha ba ta bi ji go ta gu nam di be ta na me ke ma zo ba ta bi ke nyam na ta na do ba ta bi ke ko ta to chen ge go ne ke che yu de la
1: na chu chung ba nga wan pa ti la be bi lun zhong jati nindam che dele chek chawa ju bi chumyu den da jin bi lam zhe wei yang jin jiu ge luo zhe ban jin bi zhong ge xiong ren jia jiu de la men tu xin ru
0: ke molam tar san xin ge gon ga to ten tong ngad la den ye total lan zen xin ge gon ma da na ba so ja chu ku la sim de kun chon me du ta be ke i yong le kor be ser ke ren sim na i chin la an ni men do ke ke chin kor tal pa te ke sung ni ngu ke tong kar ke i chin la da wa pang ke kan dong de la de na tal la won sun me ing dong kor mo chu ru chen chu ru mur gu ka pung ba tam de yu ba ji tong sa ka lang ra xin ge ke nor ba ta nga ti ki je na ba pum na tar gu ko na nga ma ka leng si ke nor be ge nor ke ren zing a ja na ba so na tar gu chen zo ke ni bi ge ba sembol kolin jin ti chimo ke sholuk na ba to ji ke ta de nga tar ke chaluk ta tam ji la o hyon kor ke pama mat dun ji ka la ta tok sin ge go na ta ne ma sin na ba to ta ta to be ji kun kor ta si ba tam ti ka lu le ta de sam chor ta tan de chen ge go ne shin la ni kar ba ta ni ma char ba ta sha du du ke konton la te du da sembol ke wo na so ra nga do ke tu nga ta wo da ta ne dung ne ma sin na ba to la ma sin sum ji ni se ta wo ne ka do pe ke to da ni se go ton du ke sa lo pung se lu tar gu ke jo lo pung se sim ne ka go pe ge dong ro pok se si chen ge go ke 지금 달라 콘도 대기 게 까통